emu akodia emu atai akukuruchi asia emu ntatosuwa ekura de sawa mwa yene yentumi tani mi tai wa urade wa samba ka funyina sewa urade wonsa wana wa urade wa pa won amma wo chajume wa samse wo chajuman etoso nan so ba fo na obo wulu esa etumane so abuafo wo he sewa urade wa pa o yan ya ya hu odin.